til mig mod til sejlet Østervani. Piloudun ja pilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois. Minä katselin kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vain minä pakin.

väni. Pois heittänyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan.